0: jeureu ngeen jeuf bokk yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daar gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ten grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tubab bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat dina yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam bu ñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na te

0: personnel boobu personnel boobu fluctuant la, moo tax mënuñ ko systématiser. Waaw je sais pas, man mënaguma ko systématiser ndax ki mën a lett tey ëllëg du mën a lett. Waaw ki fóot si tey déwén mën na, ainsi de suite. Waaye fexe nañ ba ñee nga xam ne mooy ña nekk ca waañ wa togkat yi fa nekk juróom-ñeent lañu yoo xam ne yii yu tànnal yu sëñ bi tànnaloon boppam la. Léegi nag ñun ñu fexe ba kenn ku nekk am keneen koo xam ne kii moom su fekkee ne néew nga doole mu taxaw wala mu jàppale la ca, wala soo fi nekkul moom mu ñëw taxaw, ndax liggéey bu du taxaw. Waaw loolu tax ñun noonu lañ ko doxalee. Boo demee ci néeg ya, néeg bu ci nekk sakkal nañ ko ñaari fóotkat, te néeg yi fukki néeg la ak ñeent. Fukki néeg ak ñeent yoo xam ne seen lim gën ngaa néew fokk dana mat fanweeri nit. Lettkat yi waxtu woo xamee ni lett jot na, maanaam de bopp bu nekk 300 la. Bopp bu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy lett fii loolu la ñuy fayeeku, maanaam bopp bu ne juróom benn fukki dërëm. Waaw yenn saa yi sax moo doon koo xam ne kii fréquence yi bu lett bi, maanaam ñaari yoon par weer, ñaari yoon par weer ngir dañ ciy seddaale aussi, maanaam jàng gi muy jàng, noppalu gi muy noppalu, et de sorte que ndax te waxtu bisu lett daanaka du bisu noppalu pour xale bi. Waaw kenn ku ne yaa ngi ci bopp, maanaam raxas nangam defar ko kii pour mu bañ a crasse. Waaw yooyu itam ay produits yu bari yoo xam ne soxna leen ko wax, yooyu moom mbir wàllu jigéen la. Donc yiñ ciy war a soxlawoo yëpp pour raxas bopp bi ba mu set, maanaam to xale bi ba moom mu aw yoon, yooyu yëpp maanaam produits ya yooyu moom daara ji da koy jënd teg. Waaw nga xam ni saabook hors de sel ak waaw yi ci topp yëpp nga xam ni wii ni bii ni weer wii ñu dugg nii rek nga xam ne ñaar fukki fan dong lañ nar a am ci weer wi nii. Maanaam jënd nañ ci juróom-ñetti carton yoo xam ne yu coton la ak hors de sel, te loolu jëmul ci lu dul fomp dëkkuwaayu xale yi, raxas ko, fomp ko, maanaam seen dëkkuwaay ak seen i wanag kese, defut leneen. Saabu yi nii lañ koy joxee, maanaam gone gu nekk danañ ko jox bu dee saabu yii nga xam ne saabu 200 grammes la wala 150 grammes, dañ ko jox ñaari saabu ci weer wi. Su fekkee ni saabu 400 grammes yu mag yi la, maanaam dañ ko koy jox pour diir ñaar fukki fan, ndax loolu dañ koo xool nag. Luñ def ay yoon la, xool ko waaw ba xam ne nag lii moom mën naa nekk. Waaw ñu door ko commencé def, ndax li ëpp ci si ñëw ci saabu nag moom saabu yooyu la. Boo xoolee gis nga kat ñuy yónnee seen addi yëpp ñu ci gën, saabu bi gën a tuut mooy saabu yeneen mooy yi gis fi rek, te yooyu moom saabu 400 grammes la. Boobu nag dañuy def ñaar fukki fan yu ne xale bu ne am ci benn, boo xam ne bii loolu moom ca ngaayul boppam képp la, ndax moom fóotut waaw raxasut waaw moom ca ngaayul boppam la ba at mi jeex. Boo ko dee xool daanaka dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu war a mat ay 378 savons nangami carton pour loolu. Ak it faute bi nag moom dañoo def néeg bu ne ñetti saabu yu 400 grammes moo koy, xam nga ne loolu moom de doon na des sax, ndax it nag pour ngeen gën ko xam ba, ndax daf ci am yoo xam ne da daan des sax bañ indi gardé ko. Ma daan ko teg nag loolu fir na, ndax bis dana ñëw nga boo bëggee wax ne daan na des bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam ne lii ngay wax. Waaye donc kees geene dañ def saabu yi bu desaan des boobu ñu jorte ne ñiy fóot dañ ciy jublu njubla ngir man koo desal wa te du set dañ ko daan jël ba ñun ñëpp ñu dellu ca na nga xam ne noonu moo gën mooy di def muy set rek. Xam ne loolu moom amatul, waaye néeg bu ne maanaam dana jël ñetti saabu te danañ fóot altine, fóot alxames. Waaw altine bu ne danañ fóot, alxames bu nekk danañ fóot, maanaam noonu it lañ kiyee ba at mi jeex. Waaw altine bu nekk ak alxames bu ne. Waaw seet nag nga xam ne kon ñetti saabu fukki néeg ak nangam nga xam ne ak loolu maanaam te ñaari yoon par qu'est ce que je dis ñeenti yoon par semaine 4 fois par semaine manam nonu nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy moy ci walu walu ciat gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolou bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bari bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna leral lolu tenu yo nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi dijé moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu raté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñu xam dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lepp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba len digse xamne diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la te ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ki nangam koke it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mo koku cheikh fall sambaram nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement boré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bér ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gër ngogu nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wuko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci

0: mal la ko waye biru parrainage bi muy ndey dar ak baye dar so ci beugé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ño doon jange ci daara yi soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amale forum bi
2: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamedoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
3: loolu se trouvé le yaa
4: nit ñi nak seen dox barétu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daat fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga dal di génné sa téléphone wo ko wax ko ci soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu su wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université yi tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamné continent yëpp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yëpp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yëpp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamne manam yow nit ñi nga xamne professionnel mbiru professionnel la manam walu liggey kesse ci misal so bëggoon liggey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bare bare bare yo xamne dañ la mëna permettre nga mëna am manam bo gën def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamne yu tassaro la di nga xamne mom social réseau social la nga xamne ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo lañu jël comme exemple